0: recently, our company softball team lost a big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
1: Sound familiar, Dale?
0: Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
2: Acabo de tener un accidente de auto. No fue mi culpa. Tengo muchos dolores. No sé qué hacer. Tengo muchas preguntas. ¿Y ahora quién me puede ayudar?
3: Después de un accidente, llama a Jacob Jensen y Asociados. Somos una firma de abogados con experiencia y profesional. 801-996-8662. 801-996-8662. ¿Sufriste accidente con un vehículo comercial? Llama ya al 801-996-8662. Contamos con todo un equipo profesional para buscar tu recuperación y compensación justa. Jacob Jensen y Asociados. 801-996-8662. Jacob Jensen y Asociados somos la firma de abogados de accidentes que pelean por buscar justicia, compensación, pero sobre todo atención como si fueras de la familia. Jacob Jensen y Asociados, en nuestro equipo, tú eres prioridad.
4: La fiesta de béisbol se vive en grande. Este domingo 23 de agosto, los Solid Bees se transforman en las abejas para enfrentar a los Reno Aces como parte de la emocionante Copa de la Diversión en The Ballpark at America First Square. Compra tus boletos en Ticketmaster.com o sintoniza Latino 106.3 para tener la oportunidad de ganar entradas y un vale con 15% de descuento para la tienda oficial del equipo. Allá nos vemos.
5: I'm not one to say I told you so, but I switched to Pure Talk over a year ago, and ever since, I've been telling people there's no better wireless company out there. Well, a few months ago, a massive survey was conducted. 123,000 people were asked to rate their wireless carrier in four categories: coverage, support, data, and overall value. Well, the results are in. Guess which wireless company was the only wireless company to get 5 stars in every category? Yeah. Pure Talk. 5 stars, every category. To celebrate, Pure Talk is offering the first 3 months of any plan for just $15 a month, including their top-tier unlimited plan. No contract, no commitment, just a very inexpensive way to test drive the only American wireless company with 5 stars in every category. Just dial #250, say micro, and Pure Talk's U.S. customer service will take it from there. Again, #250, micro. And yes, I told you so.
6: Oh no, tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
7: Esta es Modelo Especial. Una lager dorada con un sabor suave y refrescante de principio a fin. Hecha con tiempo, esfuerzo y determinación para lograr el balance perfecto. Porque cuando una cerveza está bien hecha, puedes sentirlo. Modelo Especial, el estándar de una gran cerveza. Todo con medida. Beer importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
8: Seguimos con tu música favorita. Aquí por Latino 106.5.

0: para los hermanos Coraje, sus tierras lo son todo.
1: Les dije que no pueden pasar. Estas son nuestras tierras.
0: Y Rogelio Barrios quiere adueñarse de ellas a cualquier precio.
2: Déjamelo a mi papá. Yo me encargo.
3: ¿Por qué regresaste?
4: Hierro es todo para mí. Lamento mucho usarla para destruir a los Coraje.
0: Tierra de Amor y Coraje. Disponible en ViX.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: En este mundo encontrarás de todo un poco.
7: Noticias serias.
8: Chivas está en casa de campeón.
7: Sí, oye.
8: Ojalá que no. Si se enfrenta a Pumas. Si se enfrenta a Pachuca, sí. Si se enfrenta a Pumas, no. Si se enfrenta
9: siempre
8: a Pachuca,
9: poniendo
8: sí.
9: condiciones.
8: No, claro. Nada más. Si es contra Pachuca, sí, que sea campeón.
9: Invitado.
10: Si uno no anda bien, pones al otro. O pones a Eder Valencia o pones a Salomón Rondón. Y Dios mío, son dos delanteros titulares en sus selecciones nacionales. Uno en Venezuela, el otro en Ecuador.
8: Personajes. A ver, ¿quién empuja mejor individualmente? ¡Súbele!
7: Espectáculos.
11: Sí. Creíamos que nada más Shakira iba a tener en sus manos el poder de interpretar el tema oficial, pues ahora tiene una tarea más grande, que es darlo todo en el escenario de este show de medio tiempo que les comparto, pero no lo va a hacer sola.
7: Pero sobre todo,
12: ¡mucha diversión!
6: Inutilandia, de lunes a viernes, 10 tiempo del este, 9 del centro y 7 del pacífico, por TUDN Radio.
13: TUDN Radio se prepara para la nueva temporada del fútbol americano.
14: Oficialmente, estamos a 32 días del arranque de la campaña regular en la NFL y hoy te presentamos al jugador que deberá seguir con las Vegas Raiders. Todas las miradas estarán puestas sobre Fernando Mendoza. El quarterback egresado de la Universidad de Indiana fue seleccionado con el primer pick global del draft 2026 después de una brillante carrera universitaria en la que destacó por su precisión y liderazgo. Su llegada representa el comienzo de una nueva era para los Raiders, una franquicia que busca recuperar protagonismo. El rol del veterano Kirk Cousins será vital para su desarrollo a largo plazo, pues la exigencia para Mendoza es enorme, inclusive desde antes de poder ser considerado el mariscal de campo titular de la franquicia.
13: En TUDN Radio vivimos tu pasión por el fútbol americano. Todos los días, la acción deportiva está aquí. TUDN Radio, con la cobertura, el debate, análisis de nuestros expertos, en vivo y en directo. En directo. Aquí está la voz de tus jugadas. Somos la voz del fanático que hay en ti. Búscanos, TUDN Radio. Vivimos tu pasión. De la duela a la pista olímpica, del diamante al emparrillado, del ring al hielo. Esto es La Grandeza en Juego, 250 años.
7: LeBron James llegó a la NBA con el peso de ser elegido y respondió durante más de dos décadas. Fuerza, visión, inteligencia y consistencia. Un jugador total. Ha sido anotador, pasador, líder y arquitecto de equipos campeones. Su carrera es una obra de resistencia física y mental. LeBron no solo persiguió la historia, la fue escribiendo temporada tras temporada, con el mundo entero encima.
13: TUDN Radio celebra los 250 años de grandeza deportiva.
15: Tu pasión está en TUDN Radio.
13: En Buenos Días América, tu opinión importa. Llámanos, llámanos, llámanos. Teléfono en cabina 1-833-867-2346.
16: Llámanos 1-833-867-2346.
12: Llámanos.